بر من وله بود یخنی انیز یافی وردی مای نیم السجاو نیم خاش مای نیباری خد و جاتو اندال بحری مدن بی خاشل تو میز لبری خباو دو افدال الورا فی البرنی بخیر مات امداد لی ببرنی خدمني في البر والبحر ما بطل الذي برر